день свободних на зору. Білої все емо, кай бо ютрі туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран. До синий камор не мудрі.